Ou ka kwe ke yon pi ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou anvi voyaje Yen ki yeve ou anvi partaje Yen ki yeve ou mwen yon progresyon Yen ki yeve ou mwen yon korizyon Yen ki yeve ou